Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 tešanje s ponude izdvaja. Novu zidnu oplatu foresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate, Vebra, Interfama, Noe Foresin, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate, Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su euroskele.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Marketing.

0: EPP.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
2: Za druge sam nedostižna meta.
0: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
3: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
4: Marketing.

vremenska prognoza za ovu srijedu. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine posle pretežno oblačnog prijepodneva od sredine dana očekuje se prolazna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima. Na jugu će veći dio dana biti pretežno sunčano i najtoplije, ali će poslije podne uslijediti na oblačenje sa povremenom kišom ili pljuskom. Dakle, danas imamo to jedno osvježenje, jedan predah pred novi val vrućina koji će nas sigurno zadesiti tamo negdje od 15. Duvaće danas i taj nekakav slab vjetar, umjeren, tokom dana ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Na jugu će biti slab do umjeren zapadnih smjerova. Uveče se očekuje i bura na momente i jače nešto. Temperatura dnevna od 27 do 32, što bi negdje bilo tamo negdje na jugu. Eto tako, što se tiče vremenske, za ovaj dan to bi tako zvučalo.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Marketing.

Idemo mi dalje sa našim informacijama. Evo jedne zanimljive informacije. Na plaži je pronađeno izgubljeno blago iz 16. vijeka. Nevjerovatna kolekcija zlatnih novčića, vrijednih predmeta iz brodoloma broda An Francis, koji je potonuo 1583. godine kod obale Velsa, prvi put je predstavljena javnosti u Nacionalnom muzeju na obali u Swansea. Blago je tokom više od dvije decenije pronašao 69-godišnji Peter Hughes, koji je uz pomoć detektora metala pretraživao plažu Margam nakon što su oluje povremeno odnosile slojeve pijeska i otkrivale skrivene predmete. Među nalazima se nalaze zlatnici iz vremena španskih vladara Ferdinanda i Izabele, brodska zviždaljka i brava s drvenog sanduka, čija šifra ni danas nije dešifrovana. Hughes je još ispričao da je prvi zlatnik pronašao još 1996. godine, prisjećajući se da je zablistao poput sunca kada je spao pjesak snijega. Tokom 21. godine više od 1000 puta izlazio je na plažu, često se vraćajući praznih ruku, ali ga je, kako kaže, upravo uzbuđenje potrage motivisalo da ne odustane. Stručnjaci procjenjuju da je do sada pronađena tek četvrtina blaga koje se nalazi na brodu, dok je lokalitet danas zaštićen zakonom kako bi se sačuvali preostali istorijski ostaci, a potraga detektorima metala na tom području više nije dozvoljena. Pitate se zašto? E, tako je to kada pronađete blago na plaži. Dragi moji Teslićani, nemojte se previše truditi na našoj plaži. Možda samo nađete novčić jedan u školjki, na primjer. Možda. I to se rijetko dešava. Našom usorom brodovi, ne znam da su ikada plovili, pa tako da se čisto ne zamarate. Idemo dalje s jednom zaista lijepom pjesmom koju pjeva Nenad Jovanović, Kuća.

0: EPP. Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.
1: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
2: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
1: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo ogrev za toplinu vašeg doma.
3: Malo svađa, malo zorka, malo trucimo torka.
0: Marketing.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Poslušajte i dnevni horoskop za ovu srijedu. Ovan, očigledno je jedan problem riješen, a drugi se odmah postavi kao sledeći prioritet. Danas su moguće tenzije u komunikaciji sa drugima, najviše zbog nerazumijevanja. Nemojte drugima povjeravati važne informacije, niti dijeliti svoje tajne. Potrebno je malo više razumijevanja u odnosu sa voljenom osobom. Bik, opet dolazi do klackanja u poslovnom segmentu, ali ste do sada već naučili kako da se izborite sa tim. Pokušajte da na pravi način razumijete šta neko pokušava da vam objasni, jer vam to može ići samo u prilog. Ne sumnjajte u osjećanja osobe koja je pored vas. Blizanci, neko pokušava da na manipulativan način utiče na vas. Donekle ste toga svjesni, ali ste ipak spremni da toj osobi izađete u susret. Pazite da time ne naškodite sebi. Vaša pažnja danas u emotivnom segmentu može biti usmjerena na više strana. Rak, od ranog jutra neko će uticati na vaše raspoloženje. Ne možete da razumijete kako se ljudi tako olako odnose prema onome što im je obaveza. Ne gledajte druge, već se posvetite sebi. Nema razloga da strahujete da li je voljena osoba dobro raspoložena. Lav, bit će vam teško da sačuvate mir i ravnotežu jer vam smetaju ponašanje drugih, ali i njihove primjedbe. Pokušajte da se više posvetite onome što vam je prioritet. Osjećate nepovjerenje prema voljenoj osobi zbog nekih njenih izjava. Ne insistirajte na raspravama. Djevica, nemojte dozvoliti da drugi utiču na vaše mišljenje o nekom pitanju. Ne potpadajte pod tuđe uticaje, imate svoju glavu i sami donosite zaključke. U susretu sa osobom koja vam se dopada, trudite se da ne pokažete zainteresovanost i tako samo odlažete razvoj situacije. Vaga, potrebna vam je sva koncentracija jer mnogo toga nije na vašoj strani, još vam samo nedostaje da i sami napravite grešku. Niste inspirisani za konkretni pomak u komunikaciji sa osobom koja vam je simpatična i očekujete da se ona više angažuje. Škorpija, teško vam je da procenite da li je osoba sa kojom ste u komunikaciji danas iskrena ili je manipulativna. Zato ćete biti oprezni, danas imate dvostruke standarde, flertujete, a istovremeno se nervirate što vam partner ne posvećuje dovoljno pažnje. E pa to, drage moje Škorpije, nije pošteno. Strijelac, danas ćete morati da se prilagodite drugima koliko god vam to teško padalo. Ne možete sami da završite jedan posao, potrebna vam je pomoć kolega. S druge strane, ne odobravate način na koji oni pristupaju problemu. Ne vrijedi, morat ćete da pronađete kompromisno rješenje. Jarac, prinuđeni ste da pristanete na uslove koji vam ne odgovaraju jer smatrate da je vaša uloga u svemu prilično umanjena. Ipak svjesni ste da trenutno ne postoji druga mogućnost. Zanemarujete partnera, a on će vam to otvoreno staviti do znanja. Moguća je rasprava. Vodolija, uporni ste da istirate svoje i u tome ćete uspjeti, uprkos povremenim opstrukcijama drugih. Kada se zainatite, malo ko može da vam stane na put. Pokušavate da postignete dogovor sa voljenom osobom, ali i to danas neće ići tako lako. Drage moje Vodolije, ne dajte se, držite svoj stav i to je to. Ribe, Velika upornost vjerovatno će vam pomoći da završite ono što ste naumili. Međutim, iscrpit će vas ubjeđivanja s drugima ili pokušaj da ispravite njihove propuste. Malo je vjerovatno da ćete popodne biti raspoloženi za voljenu osobu. Sve je to nekako kroz ove znakove i ovaj dnevni horoskop na klackalici. Sve mi se čini da svi danas imaju pomalo onih lijepih dešavanja, ali to se malo začini onako i sa pokojom, drugačijom emocijom, pa onda to tako fino izgleda, malo zanimljivo i turbulentno. I tako treba biti, nije lijepo kada je dosadno. Evo ga, opet jedna lijepa pjesma nakon našeg horoskopa. Idemo mi dalje sa našim programom.

0: EPP.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli!
2: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
3: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 9.7. tekuće godine u vremenu od 12.30 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Vukovača 2, koja se napaja sa trafo područja Vukovača 2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebno za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Obavještavaju se roditelji da javna predškolska ustanova Dječji vrtić Palčić Teslić raspisuje javni konkurs za prijem djece ranog i predškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen. Javni konkurs je otvoren od 29.6. tekuće godine do 10.7. tekuće godine. Prijave na javni konkurs će se primati u periodu od 7 do 15 časova u računovodstvu vrtića. Akos DO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina. Putem telefona 066 647 785 ili putem maila acos.doo@gmail.com. Građevinskom preduzeću Falcon DO Teslić potrebni građevinski radnici za prijem u stalni radni odnos. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 065 184 757.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih.

0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

sad malo nešto o sportu. Selektor Egipta oštro je kritikovao suđenje nakon dramatičnog poraza njegove reprezentacije od Argentine u osmini finala svjetskog prvenstva 2026. godine, tvrdeći da je njegov tim pretrpio nepravedan poraz, kako bi aktuelni svjetski prvaci kao Messi ostali u borbi za titulu. Egipat je vodio, vjerovali ili ne, do 79. minute 2-0, no završnica je tako lijepo izrežirana da se dogodio veliki preokret i odveo Argentinu u četvrt finale. I to 3-2. U nekih, eto, 10-15 minuta tri gola su se desila, a u prethodnih 80, ajmo reći, nisu dali niti jedan gol. Naravno, s razlogom i ovaj Egipat ima ogorčenost, tvrdi da je pokraden. E sad, nas vjerovatno mogu razumjeti, tako da se nešto desilo naravno i sa Hrvatskom, što je bilo očigledno. Tako je to, možete vi dati 5 golova, ali ima i ono, znate, ponište se 3, pa ona 2 nekako i prođu, zavisi koliko njih treba da se poništi, ipak je to svjetsko prvenstvo. Šta da se radi, moćni vladaju, a pošteni stradaju, to bih rekla. Ne znam, jedino da im pošaljemo naše sportingovce, oni tako kada odu na utakmicu, pa to su rezultati 20-0, 15-0, 8-0, to je nešto nevjerovatno. Mislim, kada bi naši sportingovci otišli na svjetsko prvenstvo, da bi to bio dar mar. Sudija bi se umorio samo poništavajući golove. Ali šta ćete, tako je kako je. Oni koji su pratili svjetsko prvenstvo i sve ove utakmice koje su se dešavale, mislim, od kako Hrvatsku su poslali kuće, više ništa ne pratim, ni naredne godine, ni sljedeće, ni one tamo, jer nepravda je bila zaista očigledna, tako da možemo sad shvatiti i ovaj Egipat zašto se tako osjeća.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675.
2: Marketing.

E sad slijedi ona lijepa vijest za naše penzionere. Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će junske penzije biti isplaćene za korisnike tog prava u Srpskoj federaciji BiH i inostranstvu, za što je ukupno uplaćeno 180 miliona konvertibilnih maraka. Isplata junskih penzija danas. Jedna manja lijepa vijest jeste to da smo imali jedan manji zemljotres, epicentar oko Ribnika. Zemljotres se čine 3 stepena po Richterovoj skali. Registrovan je jutros u 5:57 minuta sa epicentrom oko 10 km jugozapadno od Ribnika. To bi bila, ajmo reći, ona lošija strana, ali s druge strane medalje, dobra vijest je to da ovakav zemljotres ne može da nam našteti ni u kom smislu. Nije baš ta jačina koja bi bila kritična za stanovništvo. Naučnici dalje prate situaciju sa vremenom. Klimatski fenomen prijeti svijetu, dolazi ekstremni El Niño. Klimatski stručnjaci upozoravaju da se svijet suočava s mogućnošću jednog od najsnažnijih fenomena El Niño u istoriji mjerenja, što bi moglo izazvati ekstremne vremenske prilike širom planete. Niko neće biti pošteđen. El Niño predstavlja prirodni klimatski fenomen koji nastaje uslijed zagrijavanja površinskih voda u centralnom istočnom dijelu tropskog Tihog okeana. E sad ćemo opet malo zasvirati. Sad ćemo već malo okrenuti ploču na onu veseliju stranu. Vrijeme je, ali 11:18, bližimo se podnevu. To je nekako kao polovina dana.

0: Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Metromex je spremio veliku rasprodaju za sve koji grade, renoviraju ili uređuju svoje dvorište. Pažnja! Popusti idu do fantastičnih 70%. Snižene su cijene alata, elektro i vodomaterijala, boja, lakova i kompletnog baštanskog programa. Ne propustite idealnu priliku za vrhunsku uštedu. Posjetite nas i uvjerite se sami. Metromex.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 00 4915 2223 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 9.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 12 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji jezero Rudnik, koje se napaja sa trafo područja jezero Rudnik. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja, opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 9.7. tekuće godine u vremenu od 9.30 do 13 časova planirani radovi na elektroenergetskim

0: kako bi izbjegli eventualna oštećenja, opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 9.7. tekuće godine u vremenu od 9.30 do 11.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Zanatski trg, koja se napaja sa trafo područja Zanatski trg. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja, opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: Blok reklama.
1: Iz kor kataloga izvajamo Fik šunka kilogram 15,99. Jogurt bio aktiv litar 2,49. Ledeni čaj sola litar i po 2,35. Stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
3: Marketing.
2: Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

Malo nas je ovo vrijeme, kao ajmo reći, rashladilo. Ali nekako je i teško, priznaćete. Sva ta isparavanja, ne znam kako na koga djeluju. Da li ste pospani, niste umorni, zaista treba se izboriti sa svim tim. No, Kinezi imaju sličan nekako sistem rashlađivanja upravo ovom prirodnom sistemu. Kineski sistem za gradsko hlađenje kiša sa krovova zgrada je zaista zanimljiv način kako da se rashladi gradska vrućina. Video snimci hladne magle koja se raspršuje sa krovova kineskih stambenih zgrada tokom vrelog ljetnih dana postali su ovih dana viralni na društvenim mrežama širom svijeta. Decenijama je klimatizacija bila odgovor na sve toplija ljeta u zemljama širom svijeta. E sada Kina isprobava nove načine za snižavanje temperature u svojim prenaseljenim stambenim kompleksima, a jedan takav pokušaj privlači veliku pažnju na društvenim mrežama. Nazvan je kiša sa krovova. Inovativni sistem gradskog hlađenja navodno je implementiran u Yunchengu, gradu u sjevernoj kineskoj provinciji Shanxi, gdje je nekoliko visokih stambenih zgrada opremljeno sistemima za stvaranje vodene magle sa krova koji prskaju finu maglu u vazduh. Ovo navodno pomaže u snižavanju temperature oko zgrade do 8 stepeni Celzijusa. Šta sad? Kad to lijepo tako padne, rashladi, da, ali to isparavanje koje mi evo imamo ovako i prirodnim putem, jednostavno kao da glava ne pripada tijelu. Prosto je nemoguće biti koncentrisan cijelo vrijeme. No dobro, ima i onih koji vjerovatno nemaju takav problem, pa da ja ne bih uspavala i one koji se ne mogu uspavati. Ići ćemo mi dalje sa muzikom, ali evo prije svega još jedna zanimljivost. Tačnije ćemo malo odšetati se do Banja Luke na Vrbas, a Vrbas ove godine i ovo ljeto donosi dan speleologije, priliku da upoznate uzbudljiv svijet istraživanja podzemlja. Vještine koje speleozi koriste tokom svojih ekspedicija i to upravo danas u periodu od 18 do 20 časova kod gradskog mosta. Ako ste zainteresovani, nije kasno ukoliko se nalazite negdje u blizini.

0: Pa evo nešto i za naše pčelare. Još jedan sabor i to u nedjelju, sabor pčelara u Osječanima kod Doboja. Biće to prilika za povezivanje domaćih proizvođača meda i potrošača, promociju domaćeg meda kao i ukazivanje na značaj korištenja pčelinjih proizvoda u ishrani. I itekako će se skrenuti pažnja apsolutno na sve. E da, kada je u ovom vremenu tržište prepravljeno onako industrijskim proizvodima, domaći med predstavlja pravo prirodno bogatstvo. Osim što je izuzetno ukusan, snažan je saveznik zdravlju, ali samo ako dolazi od provjerenog lokalnog pčelara. Morate dobro poznavati, naravno, one oko vas i nemojte se dati zavarati. E sad, da, jutro sam dobila jednu porukicu i baš me onako nasmijala, gdje je pisalo i ovaj med previše poskupio, kao da te pčele lete na dizel. Pa ne lete na dizel. Onda to ne bi bio zdravi med, znaš? Kad sam već kod tih medenih stvari i slatkih, onda moglo bi se malo, jel da, nešto slatko. Sad je već 13.26, mnogi od vas se ispio i možda onu drugu kaficu, pa uz to ide kockica čokolade i tako dalje, ali za oni koji to smiju konzumirati, ako nemate zabranu, recimo, od vašeg trenera. E sad, nećemo mi više o slatkišima, da ne bi baš ovaj šećer previše pao. Pa voditeljica zaspala, mi ćemo sad lijepo slušati opet nešto dobro. A meni nekako posljednjih dana posebno drage pjesme i dobre pjesme kada je u pitanju Adi Šoše. Jednostavno tako vjerujem da svako od nas ima onaj period kada mu je nešto posebno, pa mu se samo to sluša. Eto, ja sam u toj nekoj fazi Adija Šošeta, prosto ne mogu prestati slušati taj glas.
1: Bolje da ne priča.
0: Pa da malo te zaraze prenesem i na vas.

0: EPP.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
3: Za druge sam nedostižna meta.
2: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
4: Marketing.

Zlatko Dalić odlazi sa klupe fudbalske reprezentacije Hrvatske. Kako je objavio Hrvatski nogometni savez, nakon skoro 9 godina selektor Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju nevjerovatno uspješnu eru na čelu vatrenih. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odličnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega, objavio je Hrvatski nogometni savez na svojoj Facebook stranici i dodao. A rezultati govore o tome kakav si trener, poštovanje igrača, saradnika, protivnika, o tome kakva si osoba. Skroman odlazak, nezaboravan put i ponosan oproštaj za jednog velikana. Zlatko Dalić je sa Hrvatskom u Rusiji osvojio drugo mjesto, a samo 4 godine kasnije u Katru bio je treći, osvojio i srebro u Ligi nacija. Očigledno da Dalić ne želi igrati produžetke i da se neće ponovo naći na

0: Blok reklama.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
2: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope itd. Aluminijske i pocinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 415 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
3: Marketing.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 9.7. tekuće godine u vremenu od 9.30 do 13 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Brezna, koja se napaja sa trafo područja Brezna. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Akos DO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina: putem telefona 066 647 785 ili putem maila acosdoo@gmail.com.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 59 97.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora.

0: Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Za kraj našeg druženja poklanjam vam jednu predobru pjesmu. Poslušajte i sami prosudite koliko je dobra. Nakon bloka reklama koji će slijediti nakon ove pjesme je Preokret u muzici. Ja vas toplo pozdravljam i slušamo se sutra.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 m2. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675. Marketing.

0: EPP. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Koliko puta ste čuli?
3: Moram do keša, ali odmah.
2: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Medpromex je spremio veliku rasprodaju za sve koji grade, renoviraju ili uređuju svoje dvorište. Pažnja! Popusti idu do fantastičnih 70%. Snižene su cijene alata, elektro i vodomaterijala, boja, lakova i kompletnog baštanskog programa. Ne propustite idealnu priliku za vrhunsku uštedu. Posjetite nas i uvjerite se sami. Medpromex.
5: Marketing.

45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Uče ljubav, uče sve. Marketing.

0: EPP. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066 828 118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 9.7. tekuće godine u vremenu od 9.30 do 11.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Zanatski trg, koja se napaja sa trafo područja Zanatski trg. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost. Obavještavaju se roditelji da javna predškolska ustanova Dječji vrtić Palčić Teslić raspisuje javni konkurs za prijem djece ranog i predškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen. Javni konkurs je otvoren od 29.6. tekuće godine do 10.7. tekuće godine. Prijave na javni konkurs će se primati u periodu od 7 do 15 časova u računovodstvu vrtića. Akos DO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina: putem telefona 066 647 785 ili putem maila acos.doo@gmail.com. Građevinskom preduzeću Falcon DO Teslić potrebni građevinski radnici za prijem u stalni radni odnos. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 065 184 757.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing, marketing.
2: Nikoga ne volim kao tebe, a stopu...

0: blok reklama. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju trupce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Marketing. Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele d.o. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.
0: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 9.7. tekuće godine u vremenu od 12.30 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Vukovača 2, koja se napaja sa trafopodručja Vukovača 2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Akos DO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina. Putem telefona 066 647 785 ili putem maila acosdoo@gmail.com. Građevinskom preduzeću Falcon DO Teslić potrebni građevinski radnici za prijem u stalni radni odnos. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 065 184 757.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 9.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 12 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji jezero Rudnik, koje se napaja sa trafo područja jezero Rudnik. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja, opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost. Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazi se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metro Mekstešenka. Mobilux.
0: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
2: Marketing.

Studio M.